0: na hi Thomas Valo eka kulawula byin'we na hi Gerald Menete ka michini hi Tigaret Mzambiki muxelo mathawini makateka laku nga swa swi famba tindlela letinene ka siku leyi nga nyamuna xewena sangulela machichi hi u change gama miros stories da mona
1: chat on love
2: é sempre um prazer falar de amor. Afinal de contas, o amor é tudo.